0: お久しぶりです。
1: ご無沙汰です。
0: そう、オープンのサタデーズ
1: で渋ってたわけもなく、
0: 選ぶってたはずもなく、
1: ええ、まあ、
0: に変わりだ。ぼんやりもがく日
1: 々、こっそりやり過ごした意味、
0: 荒れる波勇むと聞き覚め、
2: 朝の目覚め、
0: 思い出す音鳴らす過去、
2: ことならず転び出す
0: こと起こる言葉、いつだったろう、あの場所は

繋いだ二人の手と手がしっとり汗ばむ Check this out。 あいつの息遣いが聞こえる、私の心臓が震える。何これ、あれやばい、カモン、あらやだ、ちょっと早い、カモン、マジになる、やたらスイート、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私